0: mi sona se ouvert titon a wa ina ma do we ma do a hosu e so mi no mo do melo de do kwe o mama tun o mi dele mo e no chinu mi no vi bo o chijo e mi no a so pe do na e so mo hono wa eni on zon wen do mi ton le me on me ro po te do o mi no se wa ina pe na de ye do o e je so mo nu e ko ro wa gbo e bi o ye je na bro bi a na bi e ka ro go to me e de su ro charge ton le aye no vi chere e de su ro charge ton e we so mo kan lo be mi ro no pe ru e bo vi e do bo tun no e dan che ni bi e ma ka do bo ka le tun no e na le che ru vi mo nkan ton o vi ani ma ka fe do do no che o e tu me edu o hu yen o lo po ile bigbe family bi me o ho ina vi mi tan ne no yin
1: manela
0: manela we do modia
1: ah me de kanu
0: bo do me edu ko e no itun tu un ati gban we
1: oh christian do ho de christian do no edu to me we lo bo sekwedo me ton e tabo
2: Edo to melo sekwedo metole ka sekwedo le e no mo do meji ko e mi no sedo e to ino meji e no senu o mele ya we ya bi nu we inu gbe bi do meji ni mi sedo e blo de bude ya bo e chi do meji e sendi to adon ko chi apa ni ko ti yon o ho me do e ndo me no tombo sekwedo bo ka do meji
1: no e bi o bodo erin khoda e no e mi o e mo
2: de ndo bo ndo tin bo e blo
1: metole de su e ka sekwedo bo ye blo mo ko ton he hon et tu dois et le vivre ni ouais des sous titres ben ouais mettons les deux bloqués ouais
0: le ouais c'est quoi c'est d'orient toi tu nous mets ton
1: eh ouais et c'est quoi tu as une corne nous mets une corne nous mets est-ce qu'il y a quoi il y a
2: quoi
1: bon il bloque à caca ton jardin il y a cinq il y a ton lit
0: et ne bon notre bloque
1: notre
0: bloque notre bloque
1: et notre habit tonton
0: et notre chaumont bon oh et nous c'est quoi c'est d'orient mettons benu du pop ejo po nu e ka ja blonu onu ro gan me no de let him no da lo wa amo
1: uhudo
0: nu uhudo de we no do bodo blo o no vite nu uhudo de we no do odo zankwe o na bi o gan lo me ro soke bo kun ra li mana hunu we aji ana le amo da
1: ko de nu e
0: amo ina kun we nu bana moro e o nu mi ton enu ya o ti se kwese do yo enu ya o da lo mo bro nde na nkwe tu e wo su hen wo
1: ye duo e
0: ton nu a je te yo ana wa ndi aja wa na mo kwe ya se enu tu e lu o
1: e don we
0: a te si ponu vo ton lo wa
1: ye duba e ton
0: ale do ho ton lo fi de yo nu do e
1: e so gbe ya
0: bona do gbe enu vi che sera ro nu ti e publier kan di bullet tapo te bo si se mu mi na che ni
1: Ena cheni.
0: Ima
1: kile dogbe numi de subo do mi jrele. O beno ni so ke vide e yin vi bo so alo doji. Bo kono e ton le yo. De imbi yo ma u beno do ni so ke. Yali ko fine. Yali.
2: Dete.
1: Dete.
2: Dete.
1: Yali.
0: Mi doko egbe nu yeli.
1: E ma kwa do ya.
0: Aya to le si asi.
1: Cho kaka je so.
0: Mi doko egbe ni.
1: E ko lo fini mi do bi de titeje wa da wa. Ta ka ji na mi wa vivonu.
0: Mi wa vivonu mi na dogbe nu mama le bi do e ni kudo o no koi. Do mi wa egbe ti ma se din mi adu koi. Nu yi. Bo du koi po ipo. Bo ka kronu no vi mi ton. E ma tun re mi do no a. No vi mi ton e ma do jijo a e do jijo a e wa sun ba no sun azeyin no itan do jijo itan edan e bi onu yanyan bi me ro pe me fi mi wa do honu no vi mi ton e do no ro pe bo ma ka tun onu e mi ton ro pe a no vi mi ton e ma tun ye yi bo ma tun lo e ma yan kwe we no hen no a e ma yan kwe e we yin nu bi ro pe me fi a be no mo ro ndo kwe so ma wa si no no che pa ndo kwe a ma do kwe a bo ro jijo a viru jijo no no pa aso a re mi su asi no no to pa a re mi su ho na wa gan mi ton ko fo bomi o nuko yo khami aha kami toro vivo e tabi aso me sigaro vivo e bo yali yali ena wa gba sami do anu gan to me do ko igbenu mi me bi maro yen tataji na 01 97 85 86 47 di na ena ropo 01 97 85 86 47 di hode bi mi do bona ma khami hun mi ma ha
1: bon
0: nomi ton si gbra me de souci mi ton nde boude nomi ton wa mi da kuma di fio e don we mi si critique ton mi ka si wa nde niya
1: mi ka si
0: ta we niya mi je mi na jodo bo mi na no po gan di nu je mi na no ko du e te zu mi o mi na no ko nu e te do nu mi o mi na no ko nu e te do nde bu nu mi o mi na no ko nu we ne mi ro nu ko mi na ne wanina be de suna na mi wanina bo pe mi ton na vivi mina do protection mina yagaro nu bime no vi chele mi kudo kwe mi igbepo ma igbepo no si hone mi donu mi ne ina chenu mi
1: ina chenu mi ma crystal e to gbenu e bo to gbenu no le bi ro pe me bo e vi vi ti on ta go chika
2: se ti we no do meme
1: do no le si kwe mi ale tri to no yali yali ya mina ne teme bo e lo na jije ibonu yede do e lo na ma ha mi

lo te to pa ton 104.3 FM sin gbe se mi te hon ton todo mi to le o vi sin gbe ni emi se ne pala dona iya tin vi ete na ve mi do mo na jo kan lo do bo ni mi ko yoro ho eto adokan che go to azan vive gbe ton ji ta idi iya na kan bi omi ho epo mi na do to wi wa lo de epo bo na leta na 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22.

0: vive wa kan lorun mi ku abo
1: yo yele
0: dede dede
1: yele
0: oje
1: yele
0: ah na da wa man do kwe du mi ka te
1: yo man da fa o man da fa o
0: mi na mi nko lo
1: e no yo mi do so well
0: ah o vi yon si me ho
1: mama
0: na afon do
1: o fan chi jo ho mi le su lo
0: nto pe do mo fi a te egbe agadon ate abi dode
1: eyo to te rente
0: aha o vla voye mono nyu e ehin do mo ye to di do kaka boya nso ganyi ya nawe kabina no ya teme nawe mo
1: e ma hin do mi la mi so ga mo ya teme mi ya mi na mi
0: eh to vle de ya
1: ti pe to
0: aha ehin do vla vo e ka wa jobo ma so a to to me fi le ba vlavo mi do ho do we e te we na yin nu e na po na we to lin le to me pla do na yen
1: Oh, si tan si tan hwe lo. Men yo, la fwe wa, sobe wa yi mo lo.
0: Ete we anan vi. Do, ye do ni nou mon ko jo, a vi meton meton enan vi. Ete ye anan vi.
1: Ha, si tan ki tan hwe lo, nto lo nou fwo hwe, do, o ye da hode e ton ta che di. E ne go do, ne wa si an yo. Ne, ye wa he mi yo. Hode mi non no fwo bo non do. Maso la mon do kato ba. Ene le fo. No su su cha mama.
0: Eh.
1: A fi ho e.
0: Eh. Be, o vi ma na bena vi ate.
1: Ah.
0: E yo, mi do ho do e ma. E ma o nyi din e.
1: E ma o nyi din
0: e. E yo, din ja mi jo ma.
1: Mo e mo.
0: Eh. Be, ana vi vi ho e we.
1: Ah. Mo
0: eta mo. Bo fi fi eche lo wo lo akwa che lo wo lo. Ehe. Mama lo ehe ehe.
1: Mama fi e nu go ma. Mama ma ko ma fi e ne.
0: Ehe. Do ko am.
1: Ti fi fi e lo ni e utu e ma.
0: Eh.
1: En do ne ndi le nye su njo tai lo fi de le o na do ah. Mama ti we lo fi di o e mo ndo mo. E na do lo le ti e hu. A ma yi ke na ni o. Don
0: figure lo ni ona edona fi fi e lo tata bona e donu ko
1: yin to gbe za meto be mi n bo li va vo
0: pere do fi fi e lo me go ah ne e bi o mi ni ya mi pere do fi fi e lo ji e ne na vo pere
1: oye ni
0: da da bi yo si avai gbau ku do nyon si le iya le sin hwe wa ibo wa

0: wa kan lorun mi kwabo
1: yeli
0: dede
1: yeli yeli
0: na be a kwa din
1: e abaga mbe a kwa ne
0: aha
1: yelo su ni e me na lo su tro di ma se lo mi na o se pe to yan
0: kabi
1: mo e
0: na mi fondo
1: e ji duran jesu mo
0: na yin ko to be
1: no bi do pe yan yo na ka kwa risi do bi go no ma se mbi do se gbe na
0: mhm fre a risi na fondo ya
1: awo lo mo igbo go ye o
0: be di do e
1: I'm going to go to the house. Baga je so
0: mhm
1: odi mi pomme e anon wa kan yi fi uno pon mi bo mi kon mo de mele ni na dia kon na mi kon yi mo ba ti be no wa e no wa ne bo mi mo da gbe de mele o
0: mhm
1: e ni ma wa gbo azanu we
0: mhm
1: wa ma so wa fi yan
0: mhm
1: mi na no so ah mi le bi ti ma so e ni e te a wono no ba ile on ba ile e e ne ko yin nde bo mi no yo mi debe ngura mi no aso ni chodu pinu ni mo ngota ni mo ngota chi mo so
0: mhm
1: o e mai lagbe e a wa gbe me fi e o na zo mo ni aku ni na wa pinu so
0: mhm
1: amo un mi e dia no e anana mele do fifu
0: mhm
1: wo na zo o ni a go do fi o e na a mi le o mai le ami amo so mi ti o le jun be ma ti le ami amo
0: ai ma o ya ne mi do ho do po won e be
1: mo aku we go in the gym eh gbe me fi de mi dey
0: mm
1: amo a bi de je le bi mo we don ya letro you know ji veli you know ji ni ai
0: mm
1: wo yin na de mi do ni no ya to bo so yin de no e wa mo no yin a ze to yin a ka kuna no yin a amo ga ze ko to mo je a ti to ji fami me we en we bi mo je e yin na gbo mo we do e mo ta gbe de ma de me na o
0: aha e bai me awe to ni e do ne
1: ta gbere ma de me pali pali
0: mhm
1: do eta we zo yen do mo amo e jo pe e vila yen ton o me a do di pe no ko mo o e je su e je nkan na gasu
0: mhm
1: e be ka ya we su ni yo lo zangu to ngwe lo
0: mhm
1: a pa yen me o do ji ne me ani ne e do ji ni ma ya lo ma do konu ku mi ton mi ku ne ma konu ku mi ton
0: ho ma wa di
1: aha ite men si zo me we zo wa ene we ne no
0: mm
1: be fi de mi le o ma no si ai ha enele abu ni o abu ni wa wo ji we ai me lo ji we ba ka no ji ne ni e ke yin de no yin de no ni bi o mi de mi
0: eyin
1: mai fon da gbe de mi azu ya fo e me te no e mi ton de na ji ni le so le we na lo a ko ya me le zi ya do le gbe pin nai ma yo
0: eyin frère isid
1: awolo
0: adike kon do pa mi ton gbe ba blo mo
1: ba ma dike
0: aba igba wa ibo wa